Dominic Fike, altså, han har skrevet en låt, en hyllest til eksene sine, og han sier at han går tilbake til hvem som helst av eksene sine hvis de har lyst til å ta han tilbake. Han kommer aldri over de, sier han. Dette er låta Baby Doll.